0: ska grillas. Häng med.
1: Fire!
2: Och Gabriel har grillat rosenkål idag och själv om man inte är i studio så må vi ju höra hur det här gick och Jakob du hade lite tro på det här du.
3: Ja faktiskt för när utgångspunkten är rosenkål, being rosenkål så kan du bara bli bättre tänker jag.
2: Ja för du liker inte rosenkål.
3: Nej, jag är rosenkål hater.
2: Ja och en rosenkål liker och jag tror det kan göra sig på grillen så jag tror rätt och slett bara vi ska höra hur det här gick.
4: Ja, nej det är inte Stian Blipp, det är grillmäster Gabriel. Back at it, another day, another day. Ah, fyrt upp i engångsgrillen. Och idag står det min favoritgrönsak på menyn. Du får 3 sekunder att äta. 3, 2, 1. Fail eller riktigt? Det var rosenkål. Den bästa grönsaken i hela världen. Men största felen folk gör är att de kokar den. Aldrig kok den. Du kan dampa den lätt. Helst av allt, saute in the pan. Lite olivolja, lite salt, lite peppar. Perfekt. På grillen. Möjligens bättre. Vi grillar den från djupfrosten tillstånd och rosenkål goes on the grill.
5: Sha la la la la la la. Hej, hej. Och rosenkål,
4: den är färdig grillad, folkens. Och det luktar, alltså det luktar helt sjukt engångsgrill. Kanske jag ska ge ut en parfym som luktar engångsgrill på slutet av sommaren. Vem fan vet. Vi prövar. Okej. Okay. Det var nästan första spy i loppet av grillingen här. Åh, men jag gled och stoppade. Åh, fuck yeah. Mm, rosenkål. Utgångspunktet bara den vart väldigt vassen. Det var en bra smakt kokt. Jag tror den har egentligen kokt invändigt. Det smakt, hvis du har smakt på socken din efter du har torkat den åt med bål. Och den har varit blöt igen akkurat sån smakte det. Det var inte något särskilt. Eller så en väldigt god grönsak det ska ha. Vi ger rosenkål på grill tärningkast dos.
2: Ja, det var ett tärningkast dos, så inte det högsta tärningkastet där för Gabriel och jag tror kanske det här hade lite med att göra att han grillade från djupfrosten form. Ja. Kanske hvis han hade köpt färska rosenkål så hade det blivit lite bättre alltså.
3: Jag tror det hade varit ett bättre utgångspunkt
2: ja. Ja, för det hörtes alltså inte särskilt gott ut och vi har fått en anonym melding nu som skriver kan du också möjligen sätta på Stereo Love har goda minnen med den sången. Jag tänker vi går ut på det mens vi tänker lite på hur Gabriel har det inne sig tror vi rosenkål. Passar ju väldigt bra med dagens tema på dagens sommarlåt.

0: Det här var låten som stod ut för mig när jag första gången hörte detta albumet till Billie Eilish. Det var alltså låta Lunch. Och Klara?
1: Ja.
0: Jag ska bli gamer girl.
1: Okej.
0: Jag är väldigt glad jag gamer så långt. Det mesta jag har spilt är typ har du hört om Far Cry?
1: Nej.
0: Nej. Någon där ute har hört om Far Cry. Och så har jag spilt GTA, det har du hört om.
1: Det har jag hört om.
0: Så har jag spilt Heyday för exempel.
1: Ja, det har jag spilt för att säga sånn.
0: Men det jag spiller allra mest, det är sangen har jag på sig spille med låta du kanske har hört.
1: Herregud.
0: Den där kan du klara.
1: Ja.
0: Ja, det här är alltså number one Victory Royale sången. Jag syns det är otroligt god jag. Spelet jag ska fram till är självklart Fortnite som ju klassificeras som ett spel till 12-åringar omtrent.
1: Ja ja, men det har jag också spelat faktiskt. Det är sån där det är sån där med sån onklig sån gaming jag har varit borte.
0: Ja, för det är på en måte ett skit eller det är ett skitspel, men det är också lite cutified.
1: Ja, det är väldigt cutified. Det är inte så mycket blod och gör I Fortnite liksom.
0: Det är inte det.
1: Nej.
0: Och så är det du kan ha på det söta skins. Jag har för exempel Sabrina Carpenter skin och Ariana Grande skin.
1: Åh herregud. Du är lite sån cutesy girl I gaming du.
0: Ja, jag är det.
1: Ja, det ja, ja men jag respekterar det.
0: Det är genren jag är I nu, men sedan det ju är Comic-Con I dessa dagar kanske jag ska ta lite inspiration. Och komma mig lite vidare på det här.
1: Ja,
0: det lurar jag på om jag ska göra.
1: Ja, men, det var en god idé.
0: Klara, när jag visade den sagan här från Fortnite,
1: ja,
0: så kom du på ett annat cover.
1: Ja.
0: Som man har brukt I ett spel.
1: Ja, absolut, för det är ju inte så mycket på sån andra sån gaming grejer egentligen, men ett spel som jag verkligen respekterar, det är Minecraft.
0: Ja, ja men samma.
1: Älskar Minecraft och då speciellt den där Minecraft cover remix låta här.
0: Creeper.
1: Amen.
0: Gud.
1: Ja, den är god alltså.
0: Den är så mycket god. Jag husker den är lika god som dig faktiskt.
1: Ja, jag älskar Minecraft och det är så jag älskar att se på sån Prebz och Dennis som drev och spilt Minecraft och sånt på YouTube.
0: Ja.
1: Rockeröj och det grejen där. I loved it.
0: Ja, det förstår jag gott. Minecraft tror jag sitter gott I barken till oss alla.
1: Ja. Det tror jag absolut. Herregud.
0: Men kanske det är det jag ska börja spela då för att bli en äkta gamer girl.
1: Ja, eller så kan vi också höra med våra kära lyttare då, hvis det är någon gamer där ute, gärna send oss en liten melding I appen NRK Radio med några nya spel som Tine kan pröva ut.
0: Ja, eller hur jag bara ska integrera mig med dere gamer där ute.
1: Ja,
0: jag måste komma in I det där. Men mens jag gör det och väntar på lite inspel från dig, så ska du få originallåta av Minecraft låta till Clara.
1: Yeah!
0: Och det är inte Let's Go Mine eller vad
1: ja, den heter
0: på Minecraft-språket, men det är Usher och Pitbull och DJ Got Us Falling in Love. Den är knallstark.
1: Den är så god.